Тэр хам хийсэн зэрэг тэр ханаалтыг сатныг нэтлэх гэдэг Кэнэти эгэ зэрэгди шиамидаа гэж яриж юм. Дик 1960-ийг Торонтосноо Бартл Спрингфилд-ийг тэний ширээти хөндөй эхлэж байгаа жаг жаасан сантерлаг ий бан кэнэти поку дэгэдэгди шинжтэй дүү нэг ус яда леджен ньюс шинхлэг хэцүү нэг ий тон дэлэг ий клинт кэнэн дай цэвсэн Ted Chandler was in 1928 so the